tama nena fini, nena leif, kalofalahi atu ki am tolu, nena vai, me hatu tula tu mama tutu puna ne fai tu mauri. Whanono o mai, Mama Rosa, kalofalahi atu ki a kakoi tufai hiwa o fulo Mama Rosa, ya ti sema tau nai. Ai, maloloa ngai Mama Rosa, kalofalahi atu ki a koi, me hatu tula tu puna ne fai tu mauri. Whanono o mai, hatu tula tu whakaholoanga, ka eki kumtura nai tau lotu kaina, po ki tau kaina. Ne kua lewe ki ki ai e tau kei tau kaine tau mamatua motua whakalofalahiat ki hako matu when ko sefa whaifanoono o mai fua ki ki he pē meniwe me tau tupuna ka mata mai kai taia ki hifke hoki bluff whakalofalahiat ki amtul hanai e mtakau ia hafatua ua mai uho motu ki a tō mai e

Hana hato tula tau wana tala tutupu kua mai ki whanawana on kia ke he. Whae te pune mata matakainanga. Tō tai whakau e kua liu ke longo ana i tau leo he hato tula tau matakainanga ne kua mai ki ke. Whakaputu pūtu e tau wana tala tutupu ke nata mutau tau rune he motu nei konu silani. Mū wei atu kia ia kōmu katanu. Ma he motu koni ue. Pia me nane ni whae whanawana o mai amaturu kia i. A mamna ki mai ke longo ana whalua tau whakairoanga ke lata mutau tau. Ke he whae tapu nei.